Qarın xoyr qazın xorun deyəsən qamçın gündül xuqdan ora dəsin volxun yorundul necə dər ora bəri olu gic kelcili və yaxın yana volu bulla gündəy. Tərəkə verən dəlcili yavxın yana volu bulla gündəli yarvın xoyr abadın qıda sadğula xongar dəvrə dorcılı yavxın yana volu bulla gündəy. İsən təmən qırısın isim onban olan tuncuradığın Kedü yadu medlu gayr gülün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bı kökü kalzını külü gün köşe külü de dotsın saktini keşar soğukura mörete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.